Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosin siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

Morjesta, tässä Lemmetin Jari Kovamaa-yhtyeessä. Muistakaahan tekin kuunnella radiomusaa, niin mäkin kuuntelen. Musalla on lain musavalikoima, myös mun makuun, niin myös teidänkin. Muistakaa pitää tää kanava päällä, mäkin kuuntelen tätä aamuin illoin.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 23. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Oili ja Olga. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Juhani Tahvanainen seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla monitoimimies Petri Mäkiharju. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Tänään torstaina 23. heinäkuuta vietetään Oilin ja Olgan nimipäivää ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Synttärisankareita siellä oli studiossa nyt Teräväisen Pena ja vanhin näyttää olevan tällä kertaa ruotsalainen elokuvaohjaaja Jan Troell. Hän on siis myös käsikirjoittaja ja ohjaustöihin kuuluu 5 Oscar-ehdokkuutta saanut Maastamuuttajat ja suomalaista kolmoismurhaaja Juha Valjakansa kertova Il Capitano. Jan Troell täyttää 95 vuotta. Ja noin 30 elokuvassa näytellyt Saara Pakkasvirta, hän täyttää 88 ja Teräsleirit elokuvasta hänet palkittiin parhaan sivuosan Jussi-palkinnolla. Ollut mukana muun muassa Robassa, Sykkeessä ja Taivaan tulissa. Englantilainen laulajanäyttelijä David Essex, 70-luvun supertähti, muun muassa viisistä Rock On, hän täyttää 79. Ja Manhattan Transfer-lauluista tuttu Jani Siegel, 74 vuotta. Amerikan näyttelijä Woody Harrelson täyttää 65 ja tunnettuja elokuvia Mustat donkkaa tykimmin, Syntyneet tappajiksi ja Larry Flynt. Ja näyttelijä Kirsti Kuosmanen täyttää 64. Hän toimii myös rakkaus-, seksi- ja parisuuden valmentajana. Ismo Alanko oli hänen miehensä vuodesta 2008 vuoteen 2015. Megadeth-yhtyeen muusikko Nick Menza täyttää 62. Ja Guns N' Rosesistakin tuttu brittikirjailija Slash oikeatelmiltään Saul Hudson 61 vuotta. Slashilla on oma tähti Hollywood Walk of Fame-kadulla ja hänet on nimitetty Guns N' Rosesin jäsenenä osaksi Rock and Roll Hall of Famea jo vuonna 2012. Upea countrylaulaja viulisti Alison Krauss täyttää 55 ja tunnetaan yhteistyöstään Robert Plantin kanssa. Presidentti Clintonin syrjähyppy Monica Lewinsky, joka toimii Valkoisessa harjoittelijana, hän täyttää 53 vuotta ja tehnyt muun muassa kirjailijan uraa. Ja suomalainen näyttelijä Minttu Mustakallio, näyttelijä Mimmi Mustakallion tytär, 53 vuotta niin ikään. Suomalainen näyttelijä, teatterijohtaja Pekka Strang täyttää 49 ja suomalainen stand-up-koomikko Niko Kivelä 47. Destiny's Child-tyttöriön entinen Michelle Williams täyttää 46 ja tämän listauksen nuorin on Harry Potter-elokuvien päätähti Daniel Radcliffe. Hän täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintageroges-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla. Paras valinta.

Tänään tulee 105 vuotta siitä, kun Kiinan kommunistinen puolue perustettiin vuonna 1921. Ja se on edelleen vallassa Kiinassa, kovasti muuttuneena ja kapitalismin omaksuneena organisaationa. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista 23. päivä heinäkuuta. Studiossa on Teräväisen Pena ja katsotaanpa tuolta sitten niitä vanhempia juttuja. Dekkari Philip Marlowin isäkirjailija Raymond Chandler syntyi 1888 ja 4 vuotta myöhemmin syntyi Rastafarien hengellinen johtaja Etiopian keisari Haile Selassie. Tuleva amerikkalainen autojätti Ford möi ensimmäisen A-mallin Fordinsa vuonna 1903. Ja jäätelötötteröt tuli ensimmäistä kertaa julkisuuteen St. Louisissa USA:ssa siis 1904. Ja tasan 90 vuotta sitten syntyi saksalainen suosikkinäyttelijä Götz George, jonka tunnettu rooli oli komissario Szymanski. Suomalainen säveltäjä, sovittaja ja kitaristi Taisto Veslin syntyi 85 vuotta sitten. Ja vuotta myöhemmin syntyi laulaja lauluntekijä Matti Siitonen alias Freddy, jolla oli huikea hittiputki 60- ja 70-luvulla. Milloinkaan ei löydä samanlaista pieni nukke, rakkaustarina, yksin on tietenkin istun ulakolla yksinään ja niin edelleen. Ja 80-luvulta lähti hän keskittyy tekemään lauluja muille, mutta teki komean comebackin parikymmentä vuotta sitten ja vieraili myös radiohaastattelussa, myös meillä täällä Tampereella. Vuonna 1952 Egyptin armeija suoritti kenraali Mohammed Nagibin johdolla vallankaappauksen. Kuningas Faruk pakotettiin eroamaan alaikäisen poikansa Ahmed Fuadin hyväksi. Ja sitten seuraavana vuonna Egypti julistettiin tasavallaksi ja Nagib sai presidentin valtuudet. Ja enemmänkin löytyy vuodelta 1952, tuolloin perustettiin tai tuli voimaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustanut Pariisin sopimus, josta sitten muovaantui EU. Vuonna 60 syntyi amerikkalainen Oscar-palkittu elokuvatuottaja John Landau, joka teki muun muassa Titanicin. Ja pari vuotta myöhemmin vuonna 62 Telstar tietoliikennesatelliitti välitti ensimmäisen TV-lähetyksen USA:sta Eurooppaan. 60 vuotta sitten Frank Sinatran albumi Strangers in the Night komeli USA lista ykkösenä ja nimibiisi oli USA ykkösenä 3 viikkoa aikaisemmin. Vuotta myöhemmin 67 syntyi Oscar-palkittu näyttelijä Philip Seymour Hoffman. Oli mukana muun muassa elokuvissa Naisen tuoksu, melkein julkisa Merirosvo radio. Brittiläinen laulaja Cliff Richard sai kuningattaren myöntämän OBE-kunniamitalin vuonna 80 ja 15 vuotta myöhemmin 95 Sir-arvon, Sir Cliff. Ja vuonna 84 hallitseva Miss USA Vanessa Williams menetti kruununsa nakukuvien vuoksi. No, sitten minun pärjännyt laulajana näyttelijänä ihan mallikkaasti. Ja vuonna 1989 Ringo Starr palasi konsertti- ja kiertueelämään ilmeisesti ensimmäistä kertaa sitten Beatles-aikoensa. Hänen bändissään soittivat muun muassa Clarence Clemons, Joe Walsh ja Billy Preston. Kova kokoonpano. 10 vuotta myöhemmin Tiger Woods juhli British Open golfturnauksessa 24 vuoden ikäisenä voitti samalla 4 isoa Masters-turnausta putkeen ensimmäisenä pelaajana sitten Jack Nicklausin vuonna 1966. Ja sekin löytyy täältä, että Queenin esiintyminen vuoden 85 Live Aidissa äänestettiin historian parhaaksi rock-esiintymiseksi. Radioheadin Glastonbury 97 puolestaan parhaaksi festivaalikeikaksi. Tämä äänestyksen järjesti UK Sony Ericsson ja vuosi oli 2005. Ja pop-yhtye One Direction, kuuluisa monestakin jutusta, se perustettiin vuonna 2010, siitä aikaa siis 16 vuotta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radiomusaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radiomusa.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Radiomusan viihdeuutisia. Ukrainalaiset ja brittiläiset tahot ovat nostaneet haloon Venäjältä niin sanottuun sivistyneeseen maailmaan kulkeutuneesta lapsille suunnatusta TV:n piirrossarjasta Masha and the Bear, johon emme ole vielä törmänneet. Iso-Britanniassa noin 50 kansanedustajaa on sitä mieltä, että TV-sarja pitää ottaa syyniin, koska kysymyksessä näyttäisi olevan propaganda ja vaikuttaminen. Ukraina huomasi saman jo aiemmin. Karhu edustaa ilmeisesti idän jättiläistä Venäjää ja pieni Masha, vaikkapa Ukrainaa, jotain sellaista.

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttila Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

Radiomusan viihdeuutisia. Mitäpä tosi fanit eivät tekisi, kun tahtovat nähdä oman idolinsa livenä konserttilavalla. Tästä saatiin yksi esimerkki Pariisissa, missä tuhannet ja taas tuhannet Bruno Marsin kannattajat odottivat stadionin ulkopuolella porttien avautumista. Keski- ja iltapäivällä mittari näytti lukemaan 40+. Faneille jaettiin suojaavia peitteitä, voiteita ja vettä. Kukaan ei onneksi kuollut, mutta tukalaa oli myös stadionilla, kun Bruno Mars sinne ilmaantui. Hän piti Pariisissa kaksi loppuun myytyä konserttia ja esiintyi siellä kaikkiaan noin 160 000 ihmiselle.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Hector valkoista pukua heijuisi. Lainaa mulle laulua. Lainaa mulle laulua. Lainaa mulle laulua. Hei poika, lainaa mulle laulua.

valoa, ei tuomari, lainaa mulle lauluun. Lainaa mulle lauluun, lainaa mulle lauluun, ei poika, lainaa mulle lauluun.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Juhani Tahvanainen.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Täällä oli Joensuussa Joensuun tanssiviikkojen päätteeksi vanhan tanko- ja tankovalssin MM-kisat, ja sä olit täällä niitä vetämässä, ei tainnut olla ihan ensimmäinen kerta.
1: No joo, täällä oli toinen kerta MM-kilpailuta pitää aikaisemmin, ne on ollut SM-kilpailuta Tampereella. Mutta nyt sitten tosiaan siirryttiin tähän MM-tasolle. Ja tämä oli toista kertaa nyt tämä maailmanmestaruuskilpailu.
0: Ja mitenkäs kiinnostaa, että minkälainen sinun oma tanssitaustasi on?
1: No, mulla on vanha kilpatanssitausta sieltä 70-luvulta lähtien ja sen jälkeen sitten opettunut näitä muita tanssiurheilussa ja sen jälkeen sitten opettunut kilpatanssijoita ja myöhemmin lavatanssijoita ja lavatanssikisailijoita ja sitten innostunut tähän vanhaan tangoon, jonka löysin tuolta Ruotsin puolelta siirtolaisen mukana sinne mennyt tämä vanha tanssitaito Suomesta ja heillä se oli hyvin aitona semmoisena puhtaana lajina ja ihastuin siihen ja opettelin sen sitten itse ja sitten olen opettanut sitä täällä muillekin ja nyt me nähtiin tämä lopputulos tästä, että mikä tästä on tullut.
0: Kyllä. Mistä niin kuin vanha tanko on muodostunut? Mitä kaikkea siinä on niin kuin aineksina?
1: Vanha tanko lähti liikkeelle siitä alkuperäisestä tangosta, joka tuli Suomeen 1913. Ja silloinhan se oli semmoisen argentinaisen tangon, niin sanottu kasengetangoa, sitä perinteistä vanhaa tangoa, argentinaista tangoa. Ja sitten kun ihmiset näki, miten sitä tanssittiin, niin siitä muodostui semmoinen kansantanssiomainen argentinalainen tango, joka on siis yksinkertaisempi kuin se ihan tämän päivän neotango tai sitten tämmöinen uudempi argentinalainen tango. Ja tämä yksinkertainen perustango, niin siitä muodostui tämä suomalaisille semmoinen vanha tangotyyli, joka on säilynyt, se on säilynyt romaanien keskuudessa. Ja sitten myöskin siirtolaisten keskuudessa. Kaikki tanssivat alun perin sillä tavalla ja se perityi vähän niin kuin romaaneille, koska he eivät käyneet tanssikoulussa opettelemassa uusia tyylejä.
0: No onko tankovalssin kanssa käynyt vähän samanlailla?
1: Joo, kyllä. Ihan sama juttu. Että jos katsoo, kun romaanit on lavalla tanssivassa, ne tanssii aina sitä valssia, niin tangon askelin, joka on sitten myöskin Argentiinasta peräisin, koska siellä on erikseen tango ja sitten tango. Sitten tämä valssi, joka tanssitaan tangon askelin.
0: Teillä on Kemeriin aina retkiä, ilmeisesti syksyllä.
1: Meillä on kaksi kertaa vuodessa, eli sekä huhtikuussa keväällä että sitten tuo lokakuussa syksyllä. Ja tämäkin on sellainen, jonne varmaan vahingossa minut jos kutsuttiin ja huomasin, että tämä on aivan loistava tapahtuma. Ja sitten lähdettiin sitä kehittämään ja sitten muodostui semmoinen suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten yhteinen tanssitapahtuma, jossa tanssitaan argentinalaista tangoa ja suomalaisia lavatanssia ja latinalaistanssia ja swingia, norjalaista swingia. Ja se on myöskin 10 vuotta jo ollut joka vuosi.
0: Kyllä, kyllä. Itse oli täällä Lemmenlavalla ensimmäistä kertaa ja tämä on osoittautunut oikein mukavaksi paikaksi. Hyvin tämmöinen perinteinen lava, mutta kaiken puolin toimiva. Mites, onko sulla pitkä suhde tähän lavaan?
1: No on kyllä, että sanotaan 30 vuotta sitten, niin on asunut ihan tässä lavan lähellä tuon metsikon takana. Tämä lava on tällä semmoinen jännä historia, että tämä on kerran valannut, tämä lava kerran on katto romahtanut ja kerran tästä joku ajanut traktorilla ovesta sisään. Mutta aina nämä pyhäisillän urheilijat on tarkentunut uudelleen. Yleensä se on tosi komea, hieno lava ja täällä on joka sunnuntai tanssit. Pyhäisillän urheilijat kerää varoja nuorisourheiluun tällä lavalla. Ja yleensä täällä on ihan Suomen ykkösartistit, niin kuin tänäänkin Ylisikkilä ja sitten tällaisia, jotka tuo väkeä ja täällä on monta monta muista 100 henkilöä aina tanssimassa.
0: No mites, onko seuraako jatkoa näille kilpailuille, onko ensi vuonna odotettavissa?
1: No niin, ensi vuonna on meillä Joensuun tanssiviikkojen 30-vuotisjuhlavuosi, joka tosiaan 30 vuotta sitten aloitettiin. Silloin meillä oli Humpan MM-kilpailu. Ja ne on pidettiin 2 kertaa, eli 10 vuoden välein. Ja nyt sitten humppajasta jätettiin, niin sitten tuli tämä tango mukaan. Eli tangossa meillä järjestetään näitä kisoja sitten edelleenkin. Ja tanssiviikot on tosiaan, se on hyvin monipuolinen leiri, että siellä on kaikkia kaikille. Eli lajeja löytyy ihan jokaisen hatun.
0: Kyllä. Mitäs terveisiä sanoisit radion kuuntelijoille ja tanssijoille?
1: Kyllä tämä tanssi pitää niinku virkeänä, kun itsekin lähentelee 80 ja vielä täällä humppaan täyttä häkää, niin uskallan sanoa, että tanssia kannattaa ja aloittaa mahdollisimman nuorena.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Luke Skywalkerin elokuvassa Imperiumin vastaisku käyttämä mystinen valosapeli on huutokaupattu 3,75 miljoonalla dollarilla Hardage Auctionsin pitämässä huutokaupassa USA:ssa. Vastaavanlainen valosapeli myytiin viime vuonna hieman halvemmalla ja se oli samaisesta Star Wars-brändistä tutun Darth Vaderin käytössä. Luke Skywalkerin roolissa hääräsi Mark Hamill.

Morjens, Timo Suomi tässä. Radio Musa soittaa parasta musiikkia mun mielestä kaikista radiokanavista, mitä koko valtakunnassa löytyy.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääniä?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

No moro, on Riku Routon Lahesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Että kuunnelkaahan tätä radiota.

radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen Hollywood-tähti ja koomikko Will Ferrell haluaa elokuvaan näyttelemään kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn pääjehua Gianni Infantinoa, koska tämä on kaljupäinen ja korruptoitunut, eli rakastunut valtaan ja mammonaan. Hänessä on hyvän roolin ainekset ja hän on maailman kuulu teoistaan ja olemuksestaan, viittasi Ferrell, kun kävi mainostamassa uutta elokuvaansa. Infantino on tullut kuuluisaksi muun muassa siitä, että myönsi sotaisalle ja oudosti poukkoilevalle presidentti Trumpille FIFAn rauhanpalkinnon ja armahti presidentti Trumpin pyynnöstä USA:n pelaajan, jolle oli kirjattu punainen kortti ja siitä aiheutunut pelikielto. Mainittu pomo tuntuu myös suosivan Arabian niemimaan varakkaita öljyvaltioita.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trump teki parhaansa, jotta pääsisi samaan valokuvaan jalkapallon MM-titteliä juhlivan Espanjan joukkueen kanssa. Maailmalle lähtikin valokuvia, joissa Trump poseeraa Espanjan joukkueen vierellä. Virallinen voitonjuhlakuva on julkaistu FIFA-järjestön sivustolla X-palvelussa ja siinä Trumpista näkyy vain pieni pala takin lievettä. Trump on sensuroitu myös Espanjan jalkapalloliiton virallisesta juhlakuvasta. FIFAn parjatun puheenjohtaja Infantinon kunniaksi on sanottava, että hän oli yrittänyt häätää Trumpia, mutta ei siinä oikein onnistunut. Tämä oli tietysti vain pieni episodi. Kaikissa mahdollisissa yhteydessä Trump on kehunut kisoja ja USA:ta niiden pääjärjestäjänä.

No se on Ilkka Seppä Flaming Star Orkesterista tässä, morjesta. Radio Musa, upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

Radiomusan uutisia. Kaikki ovat varmaankin kuulleet Vaaleanpunainen Pantteri-elokuvan ja piirrosfilmien hauskan tunnusmelodian. Sen sävelsi Henry Mancini ja purkitti Henry Mancinin johtama orkesteri. Moni on ihastellut levytyksessä mukana olevaa saksofoniosuutta. Sen ikuisti tenorisaksofonisti Plas Johnson, josta saatiin juuri murheviesti. Hän on menehtynyt 94 vuoden ikäisenä. The Pink Panther Theme syntyi vuonna 1963 julkaistua elokuvaa varten. Plas Johnson tuli mukaan, koska oli ollut studiossa myös silloin, kun Mancini ikuisti teemamusiikin TV-sarjaan Peter Gunn ratkaisee. The Pink Panther onnistui studiossa niin sanotusti toisella otolla. Johnson kuului tunnettuun The Wrecking Crew-ryhmään, johon kuuluneita kymmeniä ammattimuusikoita saattoi tilata keikoille sangen lyhyellä varoitusajalla. Jopa Glen Campbell ja Leon Russell kuuluivat tuohon porukkaan. Johnson sävelsi piccolo-soolon Robin Dane miljoona-hittiin Rockin' Robin. Hän soittaa The Beach Boysin Pet Sounds-albumilla. Hän teki töitä myös Frank Sinatran, Ella Fitzgeraldin ja Barbara Streisandin kera, vain muutamia tapauksia mainitaksemme.

0: Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.
1: Like an old round shoe.
2: Here we go. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Disney-yhtymän TV- ja elokuvaosastoista on vähennetty noin 8000 henkilöä sitten vuoden 2022, jolloin yhtymän entinen pääjohtaja Bob Iger kutsuttiin eläkkeeltä yhtymää tervehdyttämään. Iger teki työnsä ja ojensi sitten kapulan seuraajalleen Jamaatille, joka jatkoi edeltäjänsä työtä. Suurin kärsijä tässä kaikessa on ollut piirroselokuviin erikoistunut Pixar Studios. Sieltä kuuluu erotetun satoja alan ammattilaisia. Tieto tuntuu ihmeelliseltä, koska Pixar on tehnyt monia menestysleffoja, kuten Toy Storyt, Nemoa etsimässä, Cars, Hirviöt Oy ja niin edelleen.

Tässä Juhis Ahola Sinetalousorkesterista. Radio on meikäläiselle varsin tärkeä laite, sillä kuulen sieltä ajankohtaiset asiat sekä päivän kuumimmat hittikappaleet.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen rocklaulaja Ian Gillan tekee vaihteeksi jotain muuta. Hän seuraa muun muassa Bonon esimerkkiä ja lähtee puhekiertueelle. Hän ei puhu politiikkaa, vaan kertoilee tarinoita noin 60 vuotta jatkuneen uransa varrelta. Hänet yhdistetään tietysti Deep Purple-yhtyeeseen ja Jesus Christ Superstar-operaan. Hän on jättänyt taakseen myös alkuvuosiensa kokoonpanot The Javelin ja Episode 6:n sekä myöhemmät bändit kuten Gillan ja Black Sabbath. Mainittu The Gibberish Tour käynnistyy huhtikuun lopulla ensi vuonna ja keskittyy ainakin aluksi Brittein saarilla oleviin keikkoihin.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 23. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Oili ja Olga. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Juhani Tahvanainen seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla monitoimimies Petri Mäki-Harju. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Tänään torstaina 23. heinäkuuta vietetään Oilin ja Olgan nimipäivää ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Synttärisankareita siellä oli studiossa nyt Teräväisen Pena ja vanhin näyttää olevan tällä kertaa ruotsalainen elokuvaohjaaja Jan Troell. Hän on siis myös käsikirjoittaja ja ohjaustoihin kuuluu 5 Oscar-ehdokkuutta saanut Maastamuuttajat ja suomalaista kolmoismurhaaja Juha Valjakansa kertova Il Capitano. Jan Troell täyttää 95 vuotta. Ja noin 30 elokuvassa näytellyt Saara Pakkasvirta, hän täyttää 88 ja Teräsleirit elokuvasta hänet palkittiin parhaan sivuosan Jussi-palkinnolla. Ollut mukana muun muassa Robassa, Sykkeessä ja Taivaan tulissa. Englantilainen laulajanäyttelijä David Essex, 70-luvun supertähti, muun muassa viisistä Rock On, hän täyttää 79. Ja Manhattan Transfer-lauluisesta tuttu Jani Siegel, 74 vuotta. Amerikan näyttelijä Woody Harrelson täyttää 65 ja tunnettuja elokuvia Mustat donkkaa tykimmin, Syntyneet tappajiksi ja Larry Flynt. Ja näyttelijä Kirsti Kuosmanen täyttää 64. Hän toimii myös rakkaus-, seksi- ja parisuuden valmentajana. Ismo Alanko oli hänen miehensä vuodesta 2008 vuoteen 2015. Megadeth-yhtyeen muusikko Nick Menza täyttää 62. Ja Guns N' Rosesistakin tuttu brittikirjailija Slash oikeatelmiltään Saul Hudson 61 vuotta. Slashilla on oma tähti Hollywood Walk of Fame-kadulla ja hänet on nimitetty Guns N' Rosesin jäsenenä osaksi Rock and Roll Hall of Famea jo vuonna 2012. Upea countrylaulaja viulisti Alison Krauss täyttää 55 ja tunnetaan yhteistyöstään Robert Plantin kanssa. Presidentti Clintonin syrjähyppy Monica Lewinsky, joka toimii Valkoisessa talossa harjoittelijana, hän täyttää 53 vuotta ja tehnyt muun muassa kirjailijan uraa. Ja suomalainen näyttelijä Minttu Mustakallio, näyttelijä Mimmi Mustakallion tytär, 53 vuotta niin ikään. Suomalainen näyttelijä, teatterijohtaja Pekka Strang täyttää 49 ja suomalainen stand-up-koomikko Niko Kivelä 47. Destiny's Child-tyttöriön entinen jäsen Michelle Williams täyttää 46 ja tämän listauksen nuorin on Harry Potter-elokuvien päätähti Daniel Radcliffe. Hän täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Lauren Tom näytteli Friendit TV-sarjassa kaudella 1995-2002 kaikkiaan 8 jaksossa, kun esitti Julie-nimistä hahmoa. 8 ei tunnu paljolta, mutta vain harva näytteli vielä useammassa, kun unohdetaan niin sanottu vakioporukka. Laurenista ei ole usein kuultu. Friendit TV-sarjan jäsenet ovat nyt havahtuneet tietoon, joka kertoo, että Laurenin tytär, 25-vuotias Ellie, on sairastunut luusyöpään ja saa siihen jo hoitoakin. Emme ole menettäneet toivoamme. Tästä selvitään 70% todennäköisyydellä, jos sairaus ei ole vielä päässyt tekemään pahojaan. Luotamme lääkäreihin ja heidän antamiinsa ohjeisiin, toteaa 64-vuotias Lauren Tom.

Morjes! Mäkösen Jaska tässä, hei. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Pam.

Tänään tulee 105 vuotta siitä, kun Kiinan kommunistinen puolue perustettiin vuonna 1921. Ja se on edelleen vallassa Kiinassa, kovasti muuttuneena ja kapitalismin omaksuneena organisaationa. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista 23. päivä heinäkuuta. Studiossa on Teräväisen Pena ja katsotaanpa tuolta sitten niitä vanhempia juttuja. Dekkari Philip Marlowin isäkirjailija Raymond Chandler syntyi 1888 ja 4 vuotta myöhemmin syntyi Rastafarien hengellinen johtaja Etiopian keisari Haile Selassie. Tuleva amerikkalainen autojätti Ford möi ensimmäisen A-mallin Fordinsa vuonna 1903. Ja jäätelötötteröt tuli ensimmäistä kertaa julkisuuteen St. Louisissa USA:ssa siis 1904. Ja tasan 90 vuotta sitten syntyi saksalainen suosikkinäyttelijä Götz George, jonka tunnetui rooli oli komissaari Szymanski. Suomalainen säveltäjä, sovittaja, kitaristi Taisto Veslin syntyi 85 vuotta sitten. Ja vuotta myöhemmin syntyi laulaja lauluntekijä Matti Siitonen alias Freddy, jolla oli huikea hittiputki 60- ja 70-luvulla. Milloinkaan ei löydä samanlaista pieni nukke, rakkaustarina, yksin on tietenkin istun ulakolla yksinään ja niin edelleen. Ja 80-luvulta lähti hän keskittyy tekemään lauluja muille, mutta teki komean comebackin parikymmentä vuotta sitten ja vieraili myös radiohaastattelussa, myös meillä täällä Tampereella. Vuonna 1952 Egyptin armeija suoritti kenraali Mohammed Nagibin johdolla vallankaappauksen. Kuningas Faruk pakotettiin eroamaan alaikäisen poikansa Ahmed Fuadin hyväksi. Ja sitten seuraavana vuonna Egypti julistettiin tasavallaksi ja Nagib sai presidentin valtuudet. Ja enemmänkin löytyy vuodelta 1952, tuolloin perustettiin tai tuli voimaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustanut Pariisin sopimus, josta sitten muovaantui EU. Vuonna 60 syntyi amerikkalainen Oscar-palkittu elokuvatuottaja John Landau, joka teki muun muassa Titanicin. Ja pari vuotta myöhemmin vuonna 62 Telstar tietoliikennesatelliitti välitti ensimmäisen TV-lähetyksen USA:sta Eurooppaan. 60 vuotta sitten Frank Sinatran albumi Strangers in the Night komeli USA listaykkösenä ja nimibiisi oli USA ykkösenä 3 viikkoa aikaisemmin. Vuotta myöhemmin 67 syntyi Oscar-palkittu näyttelijä Philip Seymour Hoffman. Oli mukana muun muassa elokuvissa Naisen tuoksu, melkein julkisa Merirosson radio. Brittiläinen laulaja Cliff Richard sai kuningattaren myöntämän OBE-kunniamitalin vuonna 80 ja 15 vuotta myöhemmin 95 Sir-arvon, Sir Cliff. Ja vuonna 84 hallitseva Miss USA Vanessa Williams menetti kruununsa nakukuvien vuoksi. No, sitten minun pärjännyt laulajana näyttelijänä ihan mallikkaasti. Ja vuonna 1989 Ringo Starr palasi konsertti- ja kiertueelämään ilmeisesti ensimmäistä kertaa sitten Beatles-aikoinsa. Hänen bändissään soittivat muun muassa Clarence Clemons, Joe Walsh ja Billy Preston. Kova kokoonpano. 10 vuotta myöhemmin Tiger Woods juhli British Open golfturnauksessa 24 vuoden ikäisenä voitti samalla 4 isoa Masters-turnausta putkeen ensimmäisenä pelaajana sitten Jack Nicklausin vuonna 1966. Ja sekin löytyy täältä, että Queenin esiintyminen vuoden 85 Live Aidissä äänestettiin historian parhaaksi rock-esiintymiseksi. Radioheadin Glastonbury 97 puolestaan parhaaksi festivaalikeikaksi. Tämä äänestyksen järjesti UK Sony Ericsson ja vuosi oli 2005. Ja pop-yhtyö One Direction, kuuluisa monestakin jutusta, se perustettiin vuonna 2010, siitä aikaa siis 16 vuotta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Mestaruuksia voittanut ruotsalainen ampumahiihtäjä pariskunta odottaa ensimmäistä lastaan. Kysymyksessä on kaksikko Martin Ponsiluoma ja Hanna Öberg. Lapsi syntynee lokamarraskuun vaiheilla. Ainakin teoriassa on mahdollista, että Hanna voisi osallistua lajin MM-kisoihin, jotka pidetään Virossa ensi helmikuussa. Esimerkiksi norjalaiset hiihtäjät ovat tottuneet pitämään lyhyitä äitiyslomia.

Ja mä niin mieleni Tampereen murretta puhuisin, kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa, sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa, sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan. Ja todella hyvää ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille VP-lehdolta.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtyeessä vaikuttava Liam Gallagher on liittynyt siihen joukkoon, joka arvostelee lähes 30 minuutin mittaisia puoliaikoja, jollainen oli jalkapallon MM-finaalin yhteydessä New Jerseyssä. Sitä katsellessa tuli pieleen mennyt huumetrippi, kaamea sotku. Justin Bieber onnistui parhaiten, muita en kehtaa edes mainita, tykittää Liam Gallagher, joka aika äskettäin antoi ymmärtää, että Oasis tulee tekemään uusia livekeikkoja muun muassa Knebworthissa Englannissa. Piskuisen Luxemburgin jalkapalloliiton puheenjohtaja on lisännyt mainittuun puoliaika- ja juottotauko kohuunkin toteamuksen, että sieltä puuttui vain presidentti Trumpin puhe ja tiskipöytä.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Kilda täällä jälleen ja mulla onkin nyt kahvivieraana Petri Mäki-Harju. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos Kilda, tämä on ilo.
0: Me ollaan täällä Tampere-talolla ja Tritonus-levykaupalla. Täällä on ihanaa, kun on myynnissä CD-tä ja vinyyleitä, että kuinka nyt kesällä onko kauppa käynyt?
1: Kyllä, kesämuussa kiinnostaa aina ihmisiä, että se on ilahduttava huomata, että toi fyysinen ääni pitää pintansa ja itse asiassa nousee koko aika.
0: Niin on, se on kyllä hyvä homma ja muusikoillekin kiva, että saavat sitten levyjä myydä, ettei vaan aina striimata.
1: Se on juuri näin. Että toki siinä striimissäkin on puolensa, mutta kyllähän se levy on aina levy.
0: Niinpä, mutta päästään tuohon striimaukseen, niin sä oot mukana tämmöisessä Lingon perry hommassa ja tämähän liittyy just tämmöiseen striimaukseen, niin kerro tästä Lingonperrystä.
1: No, Lingonperry on tämmöinen suomalainen uusi musiikkialusta, reilumpi sellainen, eli niin kuin tunnettua on noi globaalit jätit, ei kauhean semmoisia anteliaita noita artisteja kohtaan, että sinne joutuu aika ilmaiseksi ne musiikkinsa antaa käyttöön. Me pyritään taas toisenlaiseen toimintatapaan, eli me annetaan sille musiikille oikeasti arvoja, sille artistille ja musiikin tekijälle se palkka siitä omasta työstään.
0: Hieno homma. Mistä tämä idea lähti ja kuka tätä on kehittänyt tätä? Tässä on varmaan ollut aika kova työ tehdä tämmöinen alusta.
1: No ihan hirveä työ, ei mitään järkeä, en voi suositella kenellekään. Idea ei ole lähtenyt mun taskusta, se on semmoinen propellihattu, kun Tuukka Järvinen sen idean pisti alkuun tuolla tämän vuosikymmenen alkupuolella. 22 vuonna me alettiin suunnittelemaan ja rakennettiin ekat protot ja sitten noin vuosi sitten julkaistiin ensimmäinen julkinen versio ja itse asiassa juhannusviikolla tuli justiin viimeinen kehitysversio, tai ei viimeinen, mutta viimeisin kehitysversio ulos.
0: Okei, kyllä siinä hommaa ja varmasti saa koko ajan kehittääkin hommaa lisää ja saada tietysti artisteja sinne. Oletteko ollut yhtään niin kuin ulkomaisiin artisteihin ollut kytköksiä teille, että heitäkin saisi sitten sinne alustalle pikkuhiljaa?
1: No pikkuhiljaa joo. Ei olla markkinoitu tällä hetkellä ulospäin oikeastaan, että siellä on ihan yksittäisiä ulkomaalaisia artisteja löytänyt tiensä sinne tällä hetkellä. Että ollaan keskitetty vahvasti Suomeen tällä hetkellä. Toki niin kun tavoitteena on nyt lähteä tästä sitten hieman etelää kohti. Ehkä se on toi meidän etelänaapuri tuolla sitten ensimmäinen kohde, missä ruvetaan nyt markkinoimaan.
0: Joo, ja pikkuhiljaahan tämmöinen menee ihan mikään Spotifykaan alussa pienestä. Sekin lähti, että kaikki lähtee pienestä ja siitä se kasvaa vuosien myötä. Ja toivottavasti Lingonperrykin sitten kasvaa suureksi.
1: Toivottavasti suuremmaksi. Ei meidän tarvetta päästä jättiläiseksi. Me toimitaan mieluummin laadukkaasti ja vähän pienemmälläkin volyymillä, mutta toki kasvuhaluja on kovasti ja toivotetaan lämpimästi tervetulleet niin artistit kuin erityisesti ne kuuntelijat myöskin. Ne artistit on siellä kovin yksinäisiä, jos ei niitä kukaan kuuntele.
0: Kyllä. Ja teillähän on ollut tämmöisiä live-keikkajuttujakin. Tampereellakin oli, eikö se ollut siellä Ylioppilasteatterilla jossain vaiheessa?
1: Joo, viime talvi pyöritettiin Ylioppilasteatterilla omaa klubia. Nyt syksyllä vaihdetaan osoitetta, paljastetaan se tässä kuukauden sisällä, että missä jatketaan. Sitten on erilaisia yhteistyövenueita ympäri Suomea, että tällä hetkellä nyt on menossa Helsingissä Superterassin kanssa. Siellä on kerran viikossa meidän artisteja keskiviikko-iltapäivisen, että jos siellä suunnalla liikutte, niin tulkaa moikkaamaan.
0: Että sä oot kans monessa mukana, että miten sulla aika riittää? Onko sulla vielä jotain muita hommia kuin näitä, mitä sä nyt tämän levykauppaa, Lingonperryä, sitten sulla on se Art Experience. Tekeekö se näitä livekeikkahommajuttuja?
1: Joo, Art Experience on tapahtumatuotanto, ohjelmatuotantoyhtiö, että järjestetään tapahtumia, järjestetään ohjelmaa tapahtumiin. Ja onhan sitten tietysti, jotta aika ikävisi pitkäksi, niin Alba Recordshan on sitten myös mun hoivissa tällä hetkellä, että vahvasti myös tota äänitetuotantoa sitten Alban leivissä tehdään.
0: Niin joo, kun sä siihenkin lähdit vielä mukaan. Tää on sulla kyllä monta brokkista. Ehdikö sä yhtään pitää kesälomaa?
1: No, yhtään. Ehkä joo. Kyllä se aika niukalle jää, että juhannuksena oli 2 päivää ja katsotaan mihin jos tämän kuun lopussa pystyisi toiset kaksi päivää pitää, niin sitten olisi aika hyvä.
0: No toivotaan. Yrittäjä ei yleensä lomapäiviä pysty kauheasti pitelemään. Ja tietysti toi yrittäjän elämäkin on ehkä semmoista, että ne kaikki asiat on semmoisia aika kiinnostavia, että sit niitä haluaakin tehdä, eikö vaan?
1: No joo, kyllähän niin kuin se yrittäminen vaatii semmoisen tietyn hulluuden ja himon ja intohimon tehdä sitä, mitä nyt sitten kukin tekee. Joo.
0: Okei, mutta mä kiitän sua, että sain Petri sua haastatella ja oikein mukavaa kesän jatkoa sulle.
1: Kiitos, kun tulit piipahtamaan.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radiomusan uutisia. Saksalainen ääninäyttelijä Joachim Kertzel tuli kuuluisaksi laittamalla saksankieliset vuorosanat muun muassa Jack Nicholsonin, Dustin Hoffmannin, Dennis Hopperin, Anthony Hopkinsin, Harvey Keitelin ja Jean Renon sekä yli 1400 muun näyttelijän tai roolihahmon suuhun. Nyt hän on kuollut 84 vuoden ikäisenä. Ääninäyttelijöiden keisari on poissa. Tästä huolimatta Saksa tarvitsee edelleen ääninäyttelijöitä, jotka laittavat saksankieliset vuorosanat vaikkapa Leonardo DiCaprion, George Clooneyn ja Demi Mooren suuhun. Italiassa ja monessa muussakin maassa dupataan edelleen maan omalle kielelle, eikä tekstitetä, koska ihmisten luku- ja kielitaito on yleisesti vajavainen.

Tässä Jari Muuberi, moi. Tuttu teille varmaankin poplaulaja Vapaa illasta, jossa soi Rautalanka musiikkia aina keskiviikkoisin. Kuuntele sinäkin radio musaa ja maailman parasta musiikkia laidasta laitaan.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Created Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Musan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Uusi elokuvaversio sotasankari Odysseyn hankalasta kotiinpaluusta kasvatti jonot elokuvateattereiden eteen maailman eri puolilla. Runsaan 250 miljoonan dollarin liikevaihto tuli niin, että hurahti. Nyt kysytään, onko Odyssey sittenkin liian pitkä, kun kestää melkein 3 tuntia. Teatterin liikevaihdon kannalta varmaankin, koska sen paikalla voitaisiin näyttää 2 90 minuutin mittaista elokuvaa, jotka ehkä yhdessä tienaisivat enemmän kuin Odyssey. Taiteellisesti ja toteutuksen kannalta Odyssey on täyttä tavaraa alusta loppuun. Odyssey 90 minuutin leffana olisi luultavasti täysi raakile ja pettymys. Niin ajatteli luultavasti myös elokuvaohjaaja Christopher Nolan ja antoi filmin palaa.

Morjens, Seppo Tammilehto tässä. Radion kuunteluni alkoi putkiradiosta ja se putki vaan jatkuu siksi radiomusa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Päivää päivää. Iltapäivää taka ilta, miten työ vaan itse haluatte. Ei se toimita liiaksi tässä vaiheessa taputella. Kyllähän työ kerkeitä jää pariksikymmeneksi minuutiksi sitten, niin minulle käsienne pakuttamaan, kun minä tästä mikrofonin äärestä pois lähden. Eikä siellä takana seisoviin tarvitse asennossa seistä. Seversuonen alateleviota on semmoinen taiteilija, jotta sitä saa kuunnella istuviltaan. Malttakehan hetki, niin minä soitan teille overtyyri, eli alakun soita.

Meiltähän tämä käy. Minä kun olen kokeillut erilaisia ammattia renkpoja hommista vilmitäheksi asti, niin pidätin vähän mennä ihan vain taitteen tähän, niin konsertti antoi Helsingin konservaattoriin. Sanohan se ruutana suunnassa kyllä, että no eikös ne Beethoven niitä sopii niin siellä niitä lyykelilöitä läikyttele. Niin minä sanoin, että no lyykelihän se on tämäkin peli. Tämä on vaan kahdella jalalla se vaan maha lyykel meina. No niin, meni Helsinkiin ja helposti löysin oikeat paikat. Siellä oli sitten arvokkaan näköinen herra. Taisi olla itse konservaattori tai joku muu roviisori, joka kysyi, että no mitäpä se on herralla asia. No minä selitin, että konsertti anto on tultu. Niin tuumas se rohve, että no antakepas näyt. No minä ruttuva selkärepusta esille kaivamaan ennen kuin herra ehti silmiään muljaattoja. Niin piästelin kulkeisen Belzebubin sävelyksen Orfeus Kanalassa. Herra kuunteli ja suuret kyyneleet alkoi kummuta pappa pahaa silmistä. Niin oli ressukka liikuttununa, kun kerran niin sai kuulla koko kananmuna-opera oikein soitettuna. Taka melkein oikein. Siinä vähän sormet lipsahteli kolmannen perssi, meinoon reprisin paikalla, kun vieras kukko saapuu riittoon vastaamaan. No niin, rämäytin loppuhenkoset ja herra heti kohteliasti käspuolelle ja ulko-ovea kohti taluttelemaan. No minä sanoin, että no mitäpäs myö tiedä, että eikös mä enää sopimusta värkkeemään, niin tuumas se äijä, jotta ei hyö pysty maksamaan semmosia hintoja, mitä työ Seversuhonen meinottaa nykästä. No minä tuumin, että no kahdella nykykympillähän minä soitan koko repertuari helismaata myöten. Niin sanoi se äijä, että sekin on liikoo heidän maksukyvylle ja kuulemma liikoo muuten. Niin.

van. Meiltä hän se käy tämä homma. Kun mä näen hanurikorsetti puhuvat mönkä, niin piätipähän tehdä pari nykymiljoonaa kirjoittamalla. Kirjoittamalla vaihtiaksi muutakin kuin veskunan pientareen Samuelin vekseliin nimeiselle murheellisemmalle puolelle. Ajattelin, että muuttaisikohan nimensä Mika Suhoseksi taikka Sever Salamaksi samaan syssyyn, mutta sitten päätin ensin kirjoittaa romaanin valmiiksi. Ensin meinasin rusnota tarinat tiiliskivistä, mutta Nestor sanoi, että joku on jo kirjoittanut tiiliskiviromaani aikaisemmin, niin piti hän tästä aiheesta luopua. No kun ne tekijämiehet väittävät, että se luonto ja hiljaisuus antaa sitä inspiraatiota, niin muutin kulkee meidän vanhaa rantasaunaa inspehturia varttumaan. No jo kolmantena yönä alkoi kohista ja paukkua ja minä pohtimatta, no sieltähän se tullo. Niin ovesta rynkäs veskunaa pientareen Samuelin valakka raju ilmoon karkuun. Olisin potkassut sen valakan pellolle, mutta se pahulainen ehti potkasta puoli sekuntia aikaisempaa. Ja kun minä lensin parhaaksi semmoiseen ruohoon, minkä lehmät oli pari päivää takaperin syönynä, niin ajattelin, että eipähän se ole sever oikein sen näkynyt, että voisi mennä Tukholmin Nobelin kirjallisuuspalkintoa vonko.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

0: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Grönrusin Arto, morjesta morjesta kaikille. Ootte te nyt sitten auton ratissa tai kuulokkeen päässä jossain työpaikalla tai muistakaa netin kauttakin pystyy vaikka pitkin maailmaa kuuntelemaan radio Musan liikenneohjelmia ja etenkin Tampereen Enskan liikenneradioa. Muun muassa Italiasta viimeksi tuli ystäviltäni viesti, että täällä sitä istutaan hotellissa ja kuunnellaan 7:30 Suomen aikaa keskiviikkoaamuna ekaa kertaa aina liikennekatsaus. Martti Pilts, sinä oot nyt aikaa monessa kanssa mukana, niin kuin tietenkin minäkin niin kuin tiedän. Ja mun on pakko kuule kiittää sua, kun olin silloin vielä aika paljon nuorempi. Ja sinä olit paikallis TV-kanavan toimittaja. Ja Brunon kanssa haastattelitte mua milloin missäkin. Ja jos se ihan väärin muista, niin yksi mieleenpainuvin haastattelu oli, kun Laukon torilta tullaan Hämeenpuiston liikennevaloihin, niin kun siinä vielä tänäkin päivänä ihmiset sekoilee. Mutta teitte siitä haastattelua, että kuinka tässä risteyksessä pitäisi ajaa Laukon torilta laillisesti suoraan Pyynikille. Muistatko tapauksia?
1: Joo, no, muistan monta ohjelmaa ja muistan, mehän tehtiin sokas vaikka kuin paljon.
0: Niitä, no, niitä oli juttuja, paljon. Ja aiheita riittää, niin kuin tässä liikenneradiossakin. Mutta kerro nyt Martti, mikä tämä FIVA World Event, kun se starttaa melko pian, ensi viikolla.
1: Ensi viikon maanantaina, joo. Niin se on maailman järjestö, joka harrastaa näitä vanhoja autoja, eli FIVA, lyhennys tulee siitä. Mutta kerran vuodessa FIVA järjestyttää jossakin jäsenmaassaan, joita esimerkiksi Suomi on, niin tämmöisen World Eventiin, eli maailman tapahtuma.
0: Ja tämähän on 60 vuotta vanha jo organisaatio.
1: On joo, se on ihan, no se on suunnilleen saman ikäinen itse asiassa, kun järjestäytynyt harrastaminen Suomessakin on, mutta
0: vanhojen autojen harrastaminen.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta se, että tapahtuma on siis tämmöinen oikeastaan niin kuin seurustelutapahtuma, että ajetaan kahtena päivänä noin 100 kilsan lenkit täällä, ja tämän nimi on suomeksi on Two Lakes, ja siinä sitten niin vaihdetaan kokemuksia eurooppalaisten harrastajien kanssa. Eurooppalaisissa osanotteissa on ihan huikean merkittäviä keskieurooppalaisia harrastajia, lähinnä saksalaisiakin.
0: Tässä on hyvä, että ajoon osallistuu 97 autoa, joista vanhin on vuoden 1911 Brasier ja nuorin VW Golf Cabrio vuosimallia 90. Aika mielenkiintoista ja kaikkea siis siltä väliltä.
1: On jo. Siis me aloitettiin tämä peuhaaminen 5 vuotta sitten, 21, niin siinä on 1 000 000 muutosta tapahtunut, niin kuin, että viimeinen uusin auto, Golf Cabrio, niin se tuli sen takia sinne mukaan, että hänen Morganinsa pimahti ja sellaisia pieniä muutoksia siinä on ollut, mutta tämä ajatus siitä, että on noin 100 autoa, niin on mun mielestä vieläkin ihan loistavaa, siis että 100 autoa on jonona 1,5 tuntia, niin tietysti minuutin välein, niin silloin aika helppo operoida. Toinen pointti, mikä meillä tai sanotaan yksi pointeista, on se, että me lähdetään keskeltä Tampereen.
0: Niin hei, ajoneuvokalustoon voi parhaiten tutustua maanantaina 27. päivä. Heinäkuuta siis, tätä kulmaa kuutta, Frenkelin pysäköintihallissa kello 15-18. Ja ennen kaikkea näyttelyyn on vapaa pääsy. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne avaa tapahtuman. Huh.
1: No joo.
0: Hän on oikein autoihminen.
1: No Lulu on sitä jo, että hän on mun suuri ministeri ihanteeni, koska hän on määrätietoinen ja johdonmukainen. Ja hän itse kutsui itseään kumipyöräministeriksi, mutta silloin tämmöiselle harrastukselle on ihan valtava merkitys, että on valtion terävästä päästä huomattu ja tavallaan niin kuin osoitetaan selvää arvostusta tälle.
0: Tähän väliin mä sanon, että mä oon ollut aina sitä mieltä, itsekin on vanhoja autoja omistanut, niin ihmiset, jotka pitää vanhan kaluston siis täysin ajokunnossa ja harrastavat tätä vanhojen autojen entisöintiä ja niillä kulkemista, niin tällaiset ihmiset, ne täytyisi saada mitallin siitä, että pidetään huolta. Ja sehän on kestävää kehitystä. Tässähän on muuten tiistai- ja keskiviikko aamuna, sitten teillä autot lähtevät sinne reiteille Frenkelin aukiolta kello 9 alkaa ja suuntautuu Laukon kartanoon, Tottijärven kautta ja palaa Lempäälän kautta Frenkelin aukiolla. ja siinä laukossa on 3 tunnin tauko, niin siellä on varmasti kans väkeä. Ja
1: toivottavasti.
0: Niin, ja siellähän voi samalla vaikka lounaan syödä.
1: Kyllä, joo. Ja se on niin kuin hieno paikka ja siellä on isot nurmikentät ja pysäköinti on helppoa ja niin päin pois. Eli ei häiritä paljonkaan muuta liikennettä kuin mennään Sorvan kautta.
0: Onko teillä poliisi vilkut päällä kärjessä?
1: Sitä. Ei ole. Ei tarvi, kun tämä tosiaan minuutin välein lähdetään, niin ne on tavallaan yksittäisiä autoja, jotka on ihan normaali liikennessään mukaan. Ja autot on kaikki lähtökatsastettu.
0: Joo. Ja keskiviikkona ajo suuntautuu sitten Kaukojärven Saarenmaantien kautta Kangasalle. Mä aina, kun mäkin autokouluoppilaiden kanssa ajan maantieajoa ensin Saarenmaantietä, niin mä rupien aina laulaa Saarenmaan valssia. Sitten sieltä siis sen kautta Saarenmaantien kautta Kangasalle Pikkolan päiväkodin lapset ovat vilkuttamassa autoille 10:00 aikaan Pikkolan avatun päiväkodin kohdalla. Hieno yksityiskohta. Ja sitten sieltä Kirkonkylän kautta Herttuvalan tietä Tiihalan lenkille ja Vehoniemen automuseolle. Ja siellähän on Leila sitten teitä viimeistään vastassa.
1: On.
0: Leila Suutarinen.
1: Joo, kyllä. Joo, ja on tietysti niin. Automuseon omaa jäätelöä tarjolla siellä.
0: Aivan.
1: Paikkana nyt, kun sitä aina kun kattelee, niin huikein hieno siis maisemapaikka.
0: On. Ja siellä on kans nähtävää.
1: Ei tahon löytyy
0: vertaa. Mä kävin muuten viime viikolla siellä syömässä jäätelön ja juteltiin siinä sitten Leilan kanssa tästä tilaisuudesta, tää FIFA World Eventistä.
1: Joo, se.
0: Tää on hieno juttu, että tämmöistä tapahtuu. Ja luultavasti on, kuulkaa, valokuvaajia paikan päällä ja reitin varrella.
1: Joo, toivottavasti. Kyllä siis harrastaminen on pikkusen erilaista Suomessa ja muissa maissa. Niin on tosi kiva saada tänne sekä ruotsalaisia, virolaisia että saksalaisia.
0: Täältähän muuten Vehoniemestä sitten mennään vielä reittiä. Sitten sieltä Iharin kautta Pakkalan kyläkaupalle, se on se kuuluisa. Ja sitten joku tauko siinä ja sitten Mobiiliassa ollaan lounastauolla 14-16. Ja vielä mielenkiintoista, Lulu Ranne osallistuu tapahtumaan siellä Mobiiliassa.
1: No joo, hän tosiaan 2 vuotta sitten, kun meillä oli tämmöinen retkeilyajo, mitä on siis niinku sama tapahtuma suomalaisille, niin, tai pelkästään suomalaisille, niin Lulu oli silloin autossa mukana ja hän oli kyllä, voi sanoa, että tosi innostunut ja ihastunut siihen vanhaan autoon. Se oli vielä tämmöinen EMV, taikka entinen BMW Cabrio. Oli niin kuin tosi kiva ja hän mielellään kertoo omista autoseikkailuistaan ja kaikesta tämmöisestä. Että hän niin kuin ihan oikeasti niin varmasti on alan ihminen.
0: On, ja hän todella on kiinnostunut. Ei ole muuten ihme, että on liikenneministeri.
1: No ei, jos niin hän on tiealan insinööri.
0: Ja kotipaikka muistaakseni Hämeenlinna.
1: Joo.
0: Kyllä. Joo, mä oon hänet tavannut monta kertaa ja ollaan aina keskusteltu. Ja hän on ollut oikeasti kiinnostunut Suomen liikenneturvallisuustilanteesta. Tietenkin minä liikenneopettajana ja liikennetoimittajana on kiinnostunut. Ja hän on monta kertaa, kun olemme nähneet, niin kysellyt kaikkia avainasioita, mitä pitäisi parantaa. Ja hän on oikeasti hienosti kuuntelee vanhaa konkaria. Minäkin 44 vuotta ollut liikenneopettaja.
1: Joo, aivan, varmasti.
0: Hei Martti Pils, nyt odotetaan, että kun tämä ensi viikon tilaisuudet alkaa ja vanhat autot pistetään liikkeelle, niin toivotaan sellaista keliä, että siellä aurinko paistaa, niin silloin kaikilla on hieno, mukava, hymyilevä ilme.
1: Joo, no auringon paiste pelastaa kaiken.
0: Kyllä. Kiitos Martti Pilts. Ja kiitos, kun olette kanavalla siellä toisessa.

Radiomusan uutisia. Seksirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin avustajiin kuulunut nimeltä mainitsematon ruotsalainen mieshenkilö on löydetty kuolleena Pariisin liepeillä sijaitsevasta asunnosta. Hänen arvellaan menehtyneen sydänkohtaukseen. Mainittu henkilö esiintyy Jeffrey Epsteiniin liittyvässä valtaisassa todistusarsenaalissa kaikkiaan 2000 kertaa. Hänen tehtävänään oli löytää Epsteinille kauniita ja nuoria mannekiiniurasta kiinnostuneita teini-ikäisiä tyttöjä ja nuoria aikuisia naisia. Mies etsiskeli heitä Euroopan eri kolkista noin 10-20 vuotta sitten. Näin löydetyt naiset eivät aina joutuneet mannekiineiksi. Aika moni päätyi Epsteinin palvelijaksi ja Epsteinin vieraiden viihdyttäjäksi.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen countrylaulaja Ella Langley aikoo tehdä pesäeron Whitney Houstoniin ja Mariah Careyhin, kun puhe on äänitteistä, jotka ovat pisimpään samaan menoon pysyneet USA:n Hot 100-listan paalulla. Heillä kaikilla on nyt 14 peräkkäistä paaluviikkoa, mutta vain Langley voi pistää paremmaksi, koska kilpailijat tekivät omat noteerauksensa jo viime vuosisadan puolella biiseillä I Will Always Love You ja We Belong Together. Ella Langleyn biisi Choose in Texas on hidas ballaadi, kuten lähes kaikki listoilla pitkään pysyttelevät kappaleet.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Jaanus Anski tässä, terve. Täytyy sanoa, että radiomusasta tulee niin monipuolista ja sivistävää musiikkia, että taidanpa muuttaa Tampereelle.

Radiomusan viihdeuutisia. Viime kevään euroviisuihin glamouria tuonut australialainen laulaja TV-tähti Delta Goodrem rakastui täkäläiseen yleisöön ja maisemiin siinä määrin, että tekee ensi keväänä ihan oikean Euroopan kiertueen. Oslon konsertti 16. maaliskuuta on meitä lähimpänä ja aika lähellä ovat myös Berliini ja Varsova, jos jotakuta kiinnostaa. Delta sijoittui euroviisuissa sijalle 4 ja kukisti muun muassa Suomen edustusparin, jolta ei irronnut voittavaa loppukirjeä.

0: kaikki mua vaivaa. Töistä myöhästyy.
1: Uuden myyjän hankin kipsaan.
0: Tytön hyvän näköisen. Älä silmää nyt viskaan.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen koitusyhtyeen mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

Morjesta, tässä Lunkan Tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.
2: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rock'n'rollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

0: Hello baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Ja tervetuloa jälleen tänne kuuntelemaan hyvää musiikkia ja vielä, jos mahdollista, niin vielä parempia tarinoita. Happy Days on siis ohjelman nimi. Studiossa Santis ja Aaron, ja nyt sitten kuuluu kappale nimeltä Delilah.

0: Ja näin siinä kuultiin sitten Timo Antero Silvennoisen tulkitsemana tämmöinen kappale. Mitäpä sanot Aaron tästä?
1: Tämä oli ihan hyvä veto. Ihan kyllä. Vähän niin kuin yllätyin positiivisesti, kun kuuntelin näitä, että hienosti veti kaveria. Siis jos ei joku nyt sitten vielä hiffaa, että kuka tässä oli oikeasti tai tavallaan niin kuin taas taiteilijan nimen takana tai taiteilijan nimeltään asialla, niin tässä oli tämmöinen kaveri kuin Salomon.
0: Salomon oli nimi ja taiteilijan nimi ja siis tunnetaan myös kirkonkirjoissa nimellä Timo Antero Silvennoinen, tai en tiedä kuuluuko kirkkoon, mutta tunnetaan myös siitä, että oli toiminut mannekiinina joskus, niin kuin muun muassa juontaja parinikin, mutta onko mitään muuta informaatiota?
1: No joo, siis musiikillisesti niin hänen esikuvansa olivat Elvis Presley ja Cliff Richard. Ja hän vapaa-ajallaan sitten tuolla liikuskeli noissa musapiireissä Helsingissä. Samoissa piireissä liikkui muun muassa Arto Sotavalta ja Kisse Häkkinen. Ja sitten hän sai 71 vuonna niin ensimmäisen levytyssopimuksensa. Ja se oli vähän tämmöinen, että siellä ruokautunnilla nauhoitettiin näitä biisejä. Ja aika tämmöistä, vasemman käden meininkiä ehkä sitten ja...
0: Siinä ei paljon refluksio vaivat saanut olla tiellä, että sai korkeat äänet sujumaan.
1: Kyllä. Ja hän oli myöskin teki noita näyttelijän hommia, että oli sitten...
0: Oli
1: Jeesuksen pääroolin Tampereen Työväen Teatterissa 72.
0: Joo, eli
1: Jesus Christ the Superstar, nimisessä musikaalissa.
0: Kyllä, sitten hänestä niin kuin alettiin povaamaan sellaista niin kuin suurta pop-tähteä ja pääsi sellaisen aviisin kuin Suosikin kanteen ja äänestettiin kolmanneksi suositummaksi pop-laulajaksi ynnä muuta. Eli sillä lailla niin kuin lähtö oli aika hyvä, mutta sitten ura alkoi hiipua. No mitä sitten tapahtui?
1: No sitten tuli uutisia, että Salomon on hukkunut. Sitä oli sitten Ilta-Sanomissa. Ilta-Sanomat kai kertoi ensimmäisenä, että Espoon Haukilahteen uimarannalle. Ja rannalla oli vain vaatemytty.
0: Joo, se oli aika jännä, kun ajattelee nykyään, millä tavalla tätä nykyistä journalismia, puhutaan klikkijournalismista, niin tuossa oli tavallaan niin kuin vähän mun mielestä sellainen eräänlainen esiaste, että sehän oli oikeasti aika makaaperi tapa lähteä niin kuin markkinoimaan silleen, en tiedä, että oliko niin kuin selvinpäin keksitty tuommoinen, kuka mahtoi olla idean isänä siinä, mutta loppupeleissä silloin, kun ajatellaan, että ei ollut nettejä eikä tämmöistä käytössä sillä, että mentiin tämmöisen printtimedian voimin oikeastaan ja myytiin lehtiä sillä, niin nykypäivänä niin siellä olisi ollut vaikka kuinka paljon kännykkäkameroita siellä rannalla tallentamassa, niin Valheella olisi ollut todella lyhyet jäljet. Mutta mielenkiintoinen veto.
1: Ja hänhän piileskeli lehtimukuli Urpo Lahtisen huvilan sauna mökissä tänä ajan. Mä nyt ihan varmaan tuli mieleen, että siis onko tämä sama huvila kyseessä, mikä on siis tuolla Ylöjärven Siivikkalassa.
0: Todennäköisesti.
1: Vai oliko se ihan sitten talo, mutta joka tapauksessa... Ja loppuviime sitten, niin tämähän ei sitten mitään hirveätä nostetta sitten kuitenkaan tuonut hänelle. Ja tämä meni vähän ylös ja alas vähän hänen uransa niin kuin tuossa aika nopealla tahdilla mun mielestä, tämmöistä poukkoilevaa juttua. Ja tässä on tämmöinen muusikkotuottaja Seppo Rannikko on sanonut, että Salomon on Suomen ainoa laulaja, joka on noussut hukkumalla pinnalle. Mutta kyllähän tosiaan vähän ennenkin siinä oli jo pinnalla ja sitten varsinainen läpimurto tuli sitten pari vuotta myöhemmin, 75 vuonna, kun hän osallistui syksyn sävelkilpailuun ja tuli toiseksi kappaleella Unisatu.
0: Kyllä. Ja hänhän totesi sitten vähän kyynisesti, että Unisatu ja hukkuminen on ne hänen kaksi parasta hittiä, josta hänet tullaan muistamaan. Ja sitten oli myös siinä mielessä uraurtava tyyppi, että aloitti tällaiset tavaratalokeikat ensimmäisten suomalaisten artistien joukossa. Ja hänelle muodostui sitten ikään kuin semmoiseksi tavaramerkiksi tämmöiset tiukat sikamokka-asut. Ja sai sitten lopulta medialta lempinimen Seksi Salomon. Että se on parempi tietysti nimi tämä kuin Sikamokka Salomon, mikä olisi voinut sekin tulla.
1: Kyllä vaan.
0: Jos näin ajattelee.
1: Sen verran tässä on allekirjoittaneeseenkin jonkinnäköistä yhteyttä, että siis hän levytti sekä Elviksen tunnetuksi tekemiä käännöshittejä että Kari Kuuvan tekemiä country-biisejä.
0: Niin, ja mä ajattelin, että sä sanot, että tiukat sikamokka-asut on, että sen verran, mutta mä sen
1: mulla nyt nahka, sanoisin. Mulla on ihan nahkaa.
0: Se on, lehmän nahka. Paukkunahkaa. Okei. Okay. Ja Salomon levytti 4 albumia, minkä jälkeen hän tulkitsi ainoastaan yksittäisiä lainakappaleita kokoelmälevyllä, jos on ymmärtänyt oikein. Ja lopulta sitten vetäytyi kokonaan tuolta musiikkialalta ja siirtyi ihan sitten tämmöiseen niin kuin liikemieheksi, enemmän tämmöiseen osto- ja myyntitoimintaan. Ja kuoli aika nuorena.
1: Kyllä, 48-vuotiaana.
0: Kyllä. Joo. Onko tuossa muuta nyt, mikä meidän olisi syytä nostaa hänen kohdallaan esiin tähän liittyen? Mulle ei oikein tuu mieleen. Paitsi hei, tuttu nimi, Connie Francis, josta aiemmassa jaksossa tuli puhetta. Eli ystävämme Connie Francis, jonka oikean nimensä niin kuin ikonisella tavalla lausuit, niin voisit lausua sen nyt tässä uudelleen sitten.
1: Niin, nyt kun on harjoiteltu jo kerran.
0: Ole ystävällinen.
1: Eli Concetta Rosa Maria Franco Nero. Eli tämä italialaissukuinen, joka siis tässä yhdessä edellisessä jaksossa oli tämä Stupid Cupid -biisin esittäjä. Mutta hän teki myöskin tästä Delilahista sitten oman versionsa. Eikä me laita se soimaan tästä nyt sitten.
0: Mehän laitamme sen soimaan.

0: ja näin Connie Francis -konsepta ja niin edelleen. Eli Francisilla siis oli 4 avioliittoa, mutta sitten kävi sillä tavalla, että dramaattisesti, että ei liity avioliittoihin mitenkään, mutta 1975 suoritettiin nenäleikkaus, joka aiheutti sitten laulajan äänessä tilapäisiä muutoksia, ja joiden ajaksi joutui keskeyttämään uransa, eli aikamoinen vastoinkäyminen tuli siihen, mutta mitäs tästä itse biisistä nyt, jos siitä puhutaan? Onko sulla siitä kättä pitempään?
1: No joo, jotain on tuo takaraivossa. Eli tämähän on julkaistu 1.1.68. Hyvä vuosi. Ja kappaleen tekijät on Les Reed ja Perry Mason. Ja tähän tehtiin siis Sir Tom Jonesille, taikka Tom Jones tämän ensimmäisenä siis levytti. Ja tähän kertoo... Tämä on tämmöinen dramaattinen mustasukkaisuus murhasta kertova biisi. Ja se saavutti ykkössijan monilla listoilla, muun muassa Saksassa, Sveitsissä, Irlannissa ja Suomessa. Ja kakkossijalla se nousi Britanniassa, Norjassa ja vielä Itävallassa ja Kanadassakin oli sija 3. Niin, eihän Thompson tosiaan tämän ensimmäisenä levittänyt, vaan sä voit kertoa...
0: Oliko se joku Proby, joka levitti?
1: DJ Proby.
0: Joo, ja oliko tässäkin nyt hei semmoinen joku story nyt sitten taustalla, että sitä oli niinku tarjottu jollekin ja sitten se ei kelvannut?
1: Tässä on tämä sama tarina edelleenkin.
0: Eli miten se nyt meni sitten?
1: No siis, tässä on vielä tämäkin tarina, että taas tämä DJ Proby ei ollut sen siis tietenkään oikea nimi, vaan se oli James Marcus Smith.
0: Yllätys.
1: No, mutta siis se levytti sen, mutta se ei tykännyt siitä biisistä. Se mielessä se kuulosti niin kuin liikaa tämmöinen German Beer Keller Song, eli se on tämmöinen niin kuin...
0: Juomalaulu.
1: Juomalaululta, niin. Saksalaiselta juomalaululta.
0: No niin, se oli aika tylysti.
1: Ja se kieltäytyi sen julkaisemisesta. Ja tämä Reed, joka oli tämän säveltänyt, se yritti sitä vakuutella tämän potentiaalista, mutta Ei se sitä halunnut, ja sitten tämä Les Reed tarvisi sitten Tom Jonesille sitä, ja loppuhan on sitten tosiaan taas jälleen kerran historiaa. Kyllä. Ja mikä vielä, niin tämä PC Probin alkuperäinen versio, minkä se tosiaan nauhoitti, mutta ei antanut sitä julkaista, niin sitten se julkaistiin 40 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2008.
0: No niin, se on epäonnistunut tyylikkäästi. Eli näin se homma etenee. Nyt me sitten voitaisiin kuunnella itse asiassa toi Tom Jonesin versio. Eikö näin?
1: Joo, kyllä.

Muu Konttinen tässä taas, mörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa Sing Singistä Alcatraziin, rannikolta rannikolle.

keskiyö. Riemu jatkuu näin kello kahteen päin, näin tunti tunnin jälkeen tanssitaan. Ja kello meille mittaa aikojaan, kun aina

8 jo uuvan, huomaan soittajain, jatkakaamme vain näin tunti tunnin jälkeen tanssitaan. Ja kello meille mittaa aikojaan, kun aina tunnista toiseen vain me tanssitaan. 9 ja siis 2 kertaa 5 kello raksuttaa, yhtä

0: niin aina tunnista toisen vain me tanssitaan.
1: Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Hei hei, tässä Jorma Uotinen. Radio Musa kannattaa kuunnella, siellä on parhaat biisit soi. Kuunnella, siellä on parhaat biisit soi.

No, morjens kaikille. Tässä Varjorannan Kimmo, takavuosilta tuttu mahdollisesti nimellä DJ Kippari. Olen suuri saksofonimusiikin ystävä ja saksofonimusiikkiahan kuuluu yllätys yllätys myöskin radiosta ja tietenkin erityisesti radiomusasta.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

No hei, tässä on Ola Tuominen. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

Moi moi, se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä, musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt, niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

Minä olen Varjus. Saija Varjus. Multa äsken kysyttiin, että mikä suhde mulla voisi olla radioon? Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Yleensä suhteet on kaikkien muihin asioihin kuin radioon, mutta kyllähän radioonkin on jonkinlainen suhde. Ja mun suhteeni radio on kyllä siinä, että mä ajelen tuolla keikkamatkoja, niin mä pistän ensimmäisenä radion päälle. Ja mielelläni vaihdan sitten aina paikkakunnan mukaan, missä milloinkin viiletetään. Et kuunnellaan esimerkiksi, että minkälaista murretta täällä päin Suomea tällä kertaa puhutaan.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

por su amor y su cariño. Sufría, sufría. Le dije, no me mientas,

Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat-bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Tervehdys, tässä TT Puron takaa. Suhteeni radioon alkoi jo pikkupoikana siihen aikaan, kun höyryradiot oli vielä voimissaan ja kuunneltiin, miten Moskovan aallot vaihtui välillä Berliiniin. Nykyisin kuuntelen radioa aina siihen, kun on mahdollisuus. Eli on yhtä kuin aamusta iltaa.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Hei, Tammerhänureesta Erik Mäkinen, terve. Haitari soikoon, ja kyllä se todella soikin radiomusassa.
1: Monta on värssyä veisattu, mutta tällaista ei vielä. Vilu, vilu, valu, vei, vilu, valu, vei, mutta tällaista ei vielä. Monta on retkeä reisattu tällä reilun pojan tiellä. Vilu, vilu, valu, vei, vilu, valu, vei, tällä reilun pojan tiellä.

malli. Reilu on poika ja laulu tää, se on reilun pojan ralli. Vilu vilu valu vei, vilu valu vei, se on reilun pojan ralli.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 24. heinäkuuta ja tänään nimipäiväänsä viettävät Tiina, Kirsi, Kirsti ja Krista. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Mikko Kekäläinen ja Marko Maunuksella seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Juhani Tahmanainen. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan kuudes osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.
1: Kyllä näin on. Taksimiehki kuuntelee radiomusaa.
2: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka kuudesta kuuteen joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä ja mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaattu

0: Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksa.
1: Mä teen

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, et ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut tiimä ja kumma, samahan aina on sorma.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Minusta tuli radiokuuntelija jo pienenä poikana, kun me veljekset kipitimme laittamaan radiota lujemmalle, kun Tapio Rautavaara lauloi. Ja radio on päällä myös tänään, varsinkin tien päällä ja kotona päivälevon aikaan, milloin on todella aikaa kuunnella hienoa musiikkia.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

8. tammikuuta 1935 syntyi Elvis Presley. Hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.